N'oge na-adịghị anya, anyị ga-azụbata okwu n'oge ihe omume ahụmahụ ndụ na nke taa. Ịmara otu akụkọ otu onye debatarala anyị iji nye ohere ka inwe ike sonyere. Hapụ ya na Enyimba 94.3 Aba.